0: ཐོན ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས ཐུས Selang Menkur Satsik de, Shin Jalwanam Torgang Ni Jong Shepi, Nanga Katitsik de Jerule. Nanang and Jalir Zetang Dana, Tangdi Nin Chicken Jalar Chinchin Chachi, Nanang Chin Toi Mutang, Chur Jigdang Tong Jigdir Gatti, Menkur Satsik in Korchuji, Nin Chicken Juan Jong Santochan Batanga. D Sangi Huanju Jikson Him Pelatang, Mansung Jong Gatan Tuan Wangule. Jalla Jemang the Swali Chepi, Chenjin of Nohila Dong Tani. Selang Menkur Satsik Jin Jala Jimung Tanjovi, number one la Shimji of Dashupsi, Anala Kevi, Stenjin Gansung Jirzipsi. Stenjin Nikhin Ganam Yongju Shipper Tenny, Menkur Tongi Jirzi Lagjipshipatang, Jala Mangwar Kashoni, and Irkuji Menkur Tister Kanum Shite, Stenjin Nikhir Jasipsi. Tsarik Dang Tambir Goni, Lirniji Mahir Devripsite, Zemshang Zongatang of Danjik Shipshipa. Zemshang La Shipshipa Suche, Shapshir Gikun Kanum Shite, Jali Telagini Gupi Tisul Jetong Tatang Yule. Menkur lar gupatang, menkur din papa, menkur jevapchi je gurum shur sanzik shepsak satangarte. Jala gurum dambi guni, jong shepper chertum shini. Jala mangvir kab, menkur satsik sa gurum dambran gansum shi. Dedang nyamta, menkur satsik ji, jalin jong nyamdan tondak tong rumini, sesum dambi shapshi chun yong nim tondak tong. Jalu yer jangdok jalam so ka lagjir shite, rgambatang napa, abdama. Gongur chunjin su, nyamtak mala chet chertum shepi mana gojib shini, sesam dambi rochur donchul shi. Menkurlar gisin korik dusil dang, zamjir kintum shi de, donche dang jirtu, chetun su ga mangshi shabshin tisang da dangor masil, jidi likung dang, jenjin satsi su, shu mangbu shtofi nyamjil shi de, denjig dodam chunzin dang, chetun takchu la hinan ni, yekur arnam, denjig gamal yongbri chun yong ni ngansung ni dim shi.
1: Dajubi cing nir jil nin, ཁྱི Delni Karching Yangstub Jan Jung San Bichani in Daja Zong, the two Jung de Ji, Nibi Longi Rang, Sartre Jung del Jan Zichinji, Gomstub Jan Josatamatang, Marpu Shevsovtang, Jankum Yelkurso Ton Li Yaji Gumpel Tangvi, a Lokolvi Ginku, the Mir Jemang the Sumatang, a Loka Koraji Shigsu de Yamlin Sarvichel. Sani de Kirundu Mansuja, Twenchil Sover, Marli Sham the Shechel. Jacob Loja Tonushan China Lo Hikun Si, Nihtung Yeringa Lur Jetung Jenja, Loja Dev Jigger, Shodi Huetun Lija, Twisty Shawingo Sambatang, Tin Lu Chikerunla, Nam Su Jung Delta, Tangaja Jigni Loja Dev Jigger, Dodem Tawitin Shang, A Lohu Kalum Torinjin a Dichi Tang, A Loja Dev Jigger, Nemu Dichi, then Yalla, Gordi Shite, A Loja Dev Jig Dodem Jet, Ligu Chatsun Tang, Lirim Shu Jetung Jenja, Sajir Lak and the Tamatang. ཁྱི ཕྱི Logota de Jig Charungul Tang Korchul, Sigso So, Legu Vichitang, Rigni Twinsen, Winger Shunte, Mansuji, Mali, a low deshang, a danger tang, stand lung, a loguetub. Junkinja, Yamgil Shabshi Show, Ni Malaki Junkinja, Rendon Tarchutang, Jabur Linde Tabla, Junkinja, Jigchi, De Tangani Sija, Yitzerzite, a logolvi, Gin Koreishivitang, Jetungjanja, Yelingi Tashi, Rangilang, Yungjub Shipper Massel. Logundon to the shippy, Jija Lahiton. Logota courage to the shigsu to them jishoni, Mamel and Amchetang, Sangi, Torrentina Dichi, a rignin jigni gilatini, a namsa jessic jinja, a rigni, corresher malak jabatang, a logota deb jig kalumtang, a digichi huayven zulatinshang. A logundun of beetle tongue, a digichi, jendan mumbi, nitsilla, a rangilang shift to the yeship shipper muscle, 也是不年事等啊你次特殊的套机门等啥等先去那顿机顿住心里罗扎的这个人你讲究多顿车次七七的拖着等回顿李金干克门那着重期我住心顿我就公司的告诉能做中的的用意也过了我节目里节目等着用笔三年的罗鬼次得么的节目拖着心 德国的维修的西伯利登地区的高斯龙顿下边的甘肃西边，而你所没得维修的西边，地里没米，你那等了，德国的温地差成吨，这个吨就是有。所以今天西个宿舍都不等等了，罗扎的这个先差特殊的因，常用的你那你接接通的东西，热成村的李村，热起这个节日，节目突然先把等，没后马上热起俺这人的，节日马上等用。
0: 据秋书这习近平跟总统感情交流共同乐得的当初学不明白的，从乡亲节礼的初七十二日，把春节南北集体进攻把等的，礼的初七十二日，咱这个等集体单独批。而大学为提成绩年级学者，乡亲等于先做礼制部等，乡亲等于这种部，乡亲的人力等也固定的，乡亲的总这个就是礼的年不寒做积极，年不给说这批批，这位乐等着了，不平等的学习把决定人民咱这批过，乡亲的人力肯全新的立刻看他背了。 年轻的话等，我记得话，全部老农苦看路啊，送苦看路啊，说利息少于初期提成八等，钱没学过些个。学过一两年时，再什么就看有了，凭什么做别人的几次检查不准的？钱在比钱真八等，个人当时不定托人给谁安稳，刚到就不可能给没什么了，做苦路子呢。这位做这个蓝正杰老准的把手，来次忙不里面检查不准些的。
1: 三的利息是比初期的，俺这节包八等，把春节初三和你们当兵的穿不着皮。三的利息是比初期当这的，三十寸八等，三的当兵该觉得可不等费油麻烦了。乡亲用着，咱们啥东西都得这个，等一会儿等啥坑，先等选个了出来。大堂回来后，这个让人中午中午白喝啥坑等啊？中午过着等选坑，你妈啥坑说啥坑这个了，提成真想出来了。
2: 兄弟，一起三点过了三周。 伊朗法尔斯城东坑给次年年这个百年次单呢，伊朗给埃斯的叫生辰灯啊，每个是立着不举，摩萨等你下娃这不肯叫生日的晚年了，说起真。啊，这百年次单呢，伊朗个城镇马勒跟着是不是把等伊朗个前途成坑给，是不是了城住了些季，亚库布卡林普尔等，那些儿别克的扎德伊埃斯的使用等，他们呢生辰里空了，生辰端住了些比，啊，各个岁节差不结实。
1: 这边你在等呢？卡林普尔以摩萨德等两地水电这有生产门，那是加克加电这个等这位，错了能电笔，差成了就住十八等。别克的扎德以德文错了能电笔，查空门我，人的门笔写过被用完马斯，摩萨德安格了我，使用等七六，三年门里差成等。他们的那趟子查克了这笔，这个该请教你是，德鲁西机可有？哎，冷，先住不一起，你已经脱冷时。
0: 建筑建筑部长阿拉克奇等，有人拿着接线针等，电机设计件托人提出，卡拉斯尼奇卡布等你。萨克等阿杰奇，你用配件了，这都是事了。阿拉克奇卡拉斯了，俄罗斯、阿美卡等阿斯拉奇，俄罗斯专业设备，我们成绩个这些等。萨克这些不得我们用起了加币，冷血等，血统啥人我出不起。卡拉斯也不晓得。
1: 有人拿着机，啥个进在这个内部人他把力行为，电机等环境经济来多可是进有把等的。有人拿着机，甚至他们忘记了解决事的，啥个去也能晓得等，电机就在等冷血来解决下去难学的皮。可把解决不解决事，第二次看你二姐在你们学点，咱这里可能是些个等，对了都会挣扎其中，可把解决经过个么事，可被某某姐解决的更等，给了这个了，他这个的送就不下件事。
2: 第二是看你二姐接触研究的等，总一个便利学点，阿里深圳特朗普以可比阿莫个顿咱这拉某个比，你可接人把的，年卡车上，我的熊妈用为才得托人的个等有事。可学点，阿里说这些特问题困难很多，就做客个重重些个看喷三百的学车的事。年底阿黑色可比深圳部长罗德里格斯已经接触研究的等，总一个便利学点。 可比换句了各个东西，其他东西就是特朗普已经卡塞上，他个的叫某个东西，已经给了三万些的，可不是某个比过了东啊，人不是些的，年纪七十的六百些有奖，可比慢慢了，俺这个也没事了，俺这个也进俺最低钱的高价，人家这边的做个中国的些办理，第三万块钱有事。
1: 아리 법정 갈비치 지인년 제적된 입세길 트럼프인인 더 선전과 지를 멍뜨고대 아리 야콥 된적 등 세수고 세지 란지 클테브르카야니 커브르 그거둠시 흐 체르동아리 트럼프인인 더 영치른 지키치 세집세길 아리 먹혼기 일은가 먹든 지그드니 실록비 값스 커바다그좀세 진서 키브세길 일은니 실록비 람버르다 나치 커바르 마치 전부싱거긴다 대는 발치를 야보라한 링큰 뜨거진지 마치식 인증세설 제시진인 급이 사클몽으로 응아치기 대칭 애수 디친젠더 쪽을 좀 꾸르시디 멍초멍보 상름들렁니 아리 급을 그거둠 땅 먹어둔 지클 땅 버릉 얼굴시니 미르질 송십자 렁숙은 버시
0: 아르냐암들 초콘 자급지 멍꾸름 관들 제칩지 이치니니 차브급시도네 자급디 와능 사콘진 관들 진등은 코르십셰바 살수시고레 Nyelam lakhtar shi piig nirkib ngungkuk shetib changma meprib zi bayin siri. Arav nyamdi tsokhun jakub ji, mangkulun kwanjil vchachib ji yi sadiq bini bshay jiri. Njaylar dekag tang tanjub shi piig mangshish tang, korchul gniv tang, vdenjig gniv tanni, shug yung jih shanjuk shi ji taqzul gongsi ji takchu teton bayin. Xadiq li nyamdi dekag gim mamtad, yingi shtashib chalim shaa bini, kwanjil korchul ji, qin tu yi vdenjig chitsi songzun shi par kagtab shi ji yin shi namshil bshi yi.
1: Tsormun mesun ji tila sandib shi dun. Nangwi kawsi qimdang zai di di star jakang ga namshig dang kumil ngi zi dag shepa li kangwi warstong dan zhugmarong. Me dang cui lang luk ji jia gu jamni qimda mir chun zhungwi nian ka segi. Zhung kang da du kub dian zhig mba gu dang me suna zhig qin zhug sar nyam zhug segi. Mai chi dang ni dawa tan marong wa dang mai tan dang ngingu ni sa ni di na zhung war luk su marong.
0: Nangwi kamna nagsil dang zatang ga me sun jig nangag dirkab yinbi Shiru dan mei gulwa dang, ngizdi mei shag par xtanguk shi gila. Nagkil dan roti, mei sun xtangkil sasung namo shi di, mei shun jongwar xunguk shi gi. Nangwir kaabsa yarmar lan rorkib vdenjig zorn zingi. Mzirjong ka dang nao rinni zogul da starkur shi kib, gorum dambi ngang rong shi gila, vlankurin jogdi mei sun ar jilm gug marung. Mzirjong ka da dawan tiyan marung wa dang, vdenjig nyamdi nchonrtag la nyamjog shi gi. Nyamkun namba tangdi shokbik sanjir lecin ng tongcim dan ninjogu. Lecin dish zomzhig ba khawu rin tso dang zomzhig ngan karwa sunam cairang dang huafdan jia darkilwa shiglu, chichif darkilwa ganchig cairang dang sunam rin chin yin. Rinzan roma dang mapam gombo nichi chaijig nyanlam da romba yin. Tangar jimi lecin ng nga tsul harayang jil. Daudimu.
2: Dariga rin chini yin bi yash jih chi si. Kazi nur jini bi yash jor khif si.
3: Si nga nyung zim dim, zah chil cha dang shtan.
2: Si sa tsul zin na kuba bi. Сел хмайо на ила кере.
3: Аженур лоншчунын зомжун сама чыгсы махтун.
2: Жоншуна зыкчилген. Чызына мосайын.
4: Чал штолштон би газыгышнын мали ба. Жавшин чарви ом сыр штогжул жен.
5: Калан кырштоки хавин тумурбыкын. Мөмбір қсалвей, дұңығымдар әнен. Хейх кірмей лұң.

Tashigin ashtanga yang ashtari rilaya Yashkipi tukla yang sohli rilaya Ngaratrag nuchul yang chantondi ya Yashtakwaan chakar yang chakwanja ya Yashtari njantsun yang shepanja ya Tamargul ndalnyin yang metab milaya Ammanin khombo lhaglaga galata lang erjigdi Khwatung ayamdik chokwati kozari dano Chabtu katanga Ammanin khombo ga chashtaka lanchik nano Shtato ka ayik dansi Di kaabte omtak hamagmang thamchipo Shionzanja khshirdanga Thamche po khshirdang nirche tartan bari. Galangkar hari chukui larja. Ngunchi la chima nyambar thamche kandang majiwa. Ndakar charim penchi ili. Khsammin chayi ngang panchi ngarlariri langna yokara. Ta nye mungu shan nara tsik mungu yin nara. Nyobtok chinu topkandaga matri zira. Di zaga hinyang jishchi cha ngumsar chichi zga. Teta kandanga. Tagrong o dorji jandiz kunu khwen hni yunu nang ge cheo sagla zi jo ta lo jong aw duk ta khom bo tagrong zang ge ton khong ge ko sa wner khwen chung nyang a sagla zi jo ta lo chik sam aw duk om bi ga ye tag khkr chi ge jam na wner khkab de cherem ngum mi le gang ge om bra tagrong ni ga tik nu khkab de khwen ni ga yang kan tor duk Хвэн чэу лхагла зэ жуута Арангта хава галлунчим гэ кумавэлэ хэн цу жигэ гэлэнда лангзэх

哎呀，大娃娃，俺俩养个是不是那几了呀？养三千那人个养这把当呀？养张松点子养这把那么呀？养爹让看病养着了兄弟呀？ Yang a lenda yila yang a wapar nzola ya Yang a mawa sachi yang a nombar nzola ya

0: Yang ni bi tuku chong chong so gong nin jina chi tuku chong chong zhen zu chi ge leng nu ge nyam de si si gu nu xi le nian mu de xi nian ne tuku chong chong cha ma ge ye gu zi ge zhang a ta shu ni chi tuku chong chong zhu ti chi ge leng nu ge le shi dan du yi jiam na ren mu mi si gu nu de xi nian ju yi di han chi ni yi na yang tuku chong chong cha ma ge ren ge pa ma deng a ka ni ge ng ge lem ni ge le yu guan meng a zi ge zhang ju a zheng yi da teng ye nam lu sa si ge neng mu ren ge pa ma deng ge ge nan yang ge tuku chong chong gang meng zi ge le zi ge sta wa yi na ta ye ge la ka bi ge yin ne ti qiang ge nga zi nian me xi ge shi dan du yi jiam na ren mu mi si gu nu ge leng de xi nian ju yi.
1: 这个出勤人家拿出个主播穿穿穿接触电脑一弄俺那这个人俺那这个人没个家都做穿你做出个脚底去拎带着你前期年龄的忙得行不见面难把气停停当他们

zasang sibi dadan tchin dam ki sankalan ji che nam ba limo dana ti tari nam ba so ge san ji nong jin ban de ne chung ni jang ru nian chen kong wo ge le long chen ji de bi jin bi wa nong chen ji bo ni ta tong ge li sin yin re ju nam ba de na ti reng ge li sin de ge chi tu min sam di le ge ji le ba ka song tar ji su ko lang wi lang go ma dor ge ta o din sin ni mo la sar wa ge yin mon de ge reng ge li sin de ji ni so so ren sam di le ge ji sa ka wa am yang na ka ji mi li sin ng a rewa shen kin ji zhu gu yu na gam di ti chu tong gu ru dan zhen xi ni li sin no pi pa ga su shi re da na war kun de li sin da tong kong de nian kin zhu gu ge ka bu tong de ge ga zhi zhu gu de ge ka bu ni ren zhi yi

야조브나바캅톤데영히르게 Tengku luncur dan bintang kaki sampan di nangayang harjin nyeri cawar ngari kopi kita li cawan di lantau tu tarte tiem di ke syargan buju cawar ngawal lantau sana syargan antung ra cawar je lantau sana syargan enggniwa cawar semal lantau sana syargan eng sembab ciu. Hingga itu lantin di nangasi kita itu pun apa yang harjin tegap dan cik tu semnika semdan ngah tegap dan cik tu semnika semdan tu tegap dan cik tu semnika ngah sem tu cikar kelamak.